Andet koy bo magarek simna ya ay satu jufa samba salio khoja Idrissa Jeng.